тільки вірі, просящих гріхов, оставлення. Величаєм, величаєм вас, святі, дванадесяточисленні апостолі, весь мир ученьми своїми просвітівши я, і вся конци ко Христу при.